Men, nakuha usab sa mga pulis ang kutsilyo nga mao'y gigamit sa pagdunggab sa biktima. Giangkon usab sa suspitsado nga ang sapot sa biktima. Human niya ni mapatay, iya matod pa kining gisunog. Gidugang ni Police Major Abilio nga naila na sa ilang lungsod ang suspitsado nga nadagpan na sa kaso sa legal nga drugas ug duna usab ni reklamo sa iyang mga pasahero nga magbinastos na ila sab kini nga tigamitan sa illegal nga drugas. Makaduha na matod pa kahigayon nga gireklamo ang moang suspek nga gisuwayan ni

0: Ma'am, salamat gid kaayo sa pag-ani. Pero mo yakun to yung gipaarika aron pahibawon nga unfortunately dili recommendable ang grades ni Juan nga mo proceed sa next year level.
1: Unsa, ma'am?

maayong adlaw kan yung tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Casey. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-ulohan, Everything I Own.

0: o garon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Hayag ka sa mansyon sa ibabaw sa bungtod, ha?
2: Abay, swapang nga sa simo mga parinte, oy.
1: Kalinte na lang ang iyang gibuhat, aray. Magsakit lang atong dugan kung magsigit ang huna-huna sila ka daw. Look!
2: Gibato ta!
1: Gibato ta! Tuwan na bato ay! Diyan ka!
2: Kisang ka itong namato na mo? O ganun gibato man mi? Apason ka na ako sa abay dyan, no? Tabangan na magdakop ang maong tao. Pero, kuya, sab kon akong biyaan ang among payag. Sunugo niya ni.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Dili basta-basta ang kalig-on sa Chinoy nga Professor Swami kun bahin na sa espiritual nga aspeto. Usakit siya kahugot o lig-on kid kayong alagad kun magtotoo sa kulto sa mga Buenavides. Partikular kaayo siya sa propesiya kabahin sa halad nga kinahanglan nga mapreserbar gyud ang kalimpyo ni ini.

Hangtod karon, akong napatuo si Maynard Benavides sa akong pagka-ingrasya, Larena. Bisan og ang buhing kamatuoran, maunga ako si Ingrasya Bascon. Ah, 20 katuig kapin ang nakalabay. Nahimo kong ulipon sa mga Benavides tungod og alang sa usa ka panimaos. Apan wa ko magdahom nga mamahimong kabahin ba di ay ako sa kausaban sa nahibiling mga salingsing sa pamilyang Benavides. Kausaban sa pagtuo nga karon nakapatay og umaayo sa espiritual nga kahimtang sa kultong sungayan nga gipangamahanan sukad pa sa unang kaliwatan sa Benavides. Si Jo Marie, siya ang katapusang binhi nga mitumaw sa ilang kaliwatan. Apan inay nga hangpon niini ang kapatiran sa espiritual. Hapsay ko hinuon siya nga napasunod sa Kristuhanong pagtulunan og nabira ko siya gikan sa pagtuong nga iya ni Satanas.

Ako si Mira, ginaingon, dili kid maayo nga may uyab ka na unya mulingi ka pa sa lain kay maghatag kini og problema sa umaabot. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalintan.

0: Pero gisalig na to ang tanan sa batala, Hariki.
1: Maayo unta, og magbag-o ang hari. Samtang dili pa uwa.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.